Kol na ua fa mai atu tatu proklama lo reino tar sanga le fonu talo ma sani ya fia fia sa pe yo fi tai tu ya il fal tu ya eti fu mo no makasi il nei fu ita ya o tatu vi ia le lo fa mai ya le yo tatu tu o le fu uta tu o ria mai ta ya o nei le su fu le so lo su mo le i vale nei o ma si no yuni lo a fe lo su mo le ono ya talo fu i le nga o le tu ia fa o pe an fa ma lo longa man fa man yanga mo fa tu e tu sa lana o danga le fa ono ti nga ni ye mo pe ava no ta tu ma futa ya fia fia sa ta tasi ke ya u de fui ta ya o aso ma fua fa mai atu pisirea ya ta pe no me fol ta tu du ta tu proklami fa u ta tu proklami ma sa ni aso ma fua ta tasi ile u tanga fta lai e mo sidim tari tu spa ya